Da er vi kommet til veis ende for denne nattsendingen også. Og jeg har lyst til å takke alle ihop, alle innringere og alle lytterne for en kjempefin sending. Jeg setter utrolig pris på alle ihop, hver en av dere. Så da takker jeg så mye for meg. I studio i kveld så har det vært meg, Tone Helen, Hulda og Jon Rune. Så da takker jeg for meg, og så er det på gjenhør, om ikke så alt for lenge. Natti, natti!

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusal på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til oss på Viking Fabrikkhusal på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos pizzabageren.

nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garene. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garene. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Norvegien-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Evneindeks, det som tilsvarer IQ, på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er
1: to... To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg ble veldig fornøyd å se hva det gjør.
2: Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til oss på Vikingfabrikkhuset på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

0: Her er veggnyhetene. En leilighet og et hus er ubeboelig etter en brann I trehusbebyggelsen I Arendal sentrum I natt. Flere personer ble evakuert, og en person sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Ifølge politiet ser det ut til at brannen startet på en veranda. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Prins William og prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted I Oslo Domkirke først kommende onsdag klokken 13. To personer fraktet til sykehus etter at en fritidsbåt gikk på land I Vikevik I Vindafjord. Skadeomfanget ikke kjent, men de to tok selv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Hovno ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I den femte og nest siste runden vant Hovno på teknisk knockout.
1: Ja, skal opp da!
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåt deg på VG.

0: så har vi fått strålende fint besøk fra Brynerocken, som arrangeres nå I helga, Svein Harald Kleppe. Som, har du, hører du nå? Du har tatt på headset?
1: Jeg hører, ja.
0: Bra. Det en mann jeg på en måte skal dobbeltsjekke når du kommer til media og alt, så har jeg fått rett mann I studio. Du, Brynerocken, det nærmer seg forrige gang du var her, da du gikk du under, da snakket vi litt om line-upen og egentlig det... øl og alt som kommer til å feire jubileet I år. Hvordan ligger dere an I rekken? Dere klar til å ta imot mange gjester når det kommer til helga?
1: Vi begynner å bli veldig klar og ser oss at været skal bli bra også. Selv om vi inndørs, så har vi også et flott utområde. Vi har flere telt vi setter opp og har benke og bore ute og sånne ting. Så vi, selv om vi har gjort noen år tidligere nå, så alltid, vi gleder oss alltid veldig for å stelle I stand og prøve alltid å lage det litt finere og litt bedre enn vi gjorde I fjor.
0: Bryne Mølle I år også. Og det jo, for de besøkende, så det jo alltid veldig spesielt når Bryne Rocken arrangerer, så for hver gang så virker det som at dere slår på stor tromme, om det merch, om det øl, om det nye artister og band som kommer på besøk. Kan du si litt, oppsummere egentlig litt om hva som venter oss I helga?
1: Ja, vi vil jo si at det den beste line-up noen gang, og det sier vi alltid, men vi har aldri brukt så mye penger på bandhonorarer før. Så det jo en måte å si at nå stemmer det jo at vi har bedre line-up.
0: Nå satser dere sport, på en måte.
1: Vi satser sport, ja, og vi tok alvor om at vi fyller 15 år og har lyst til å gi publikum en skikkelig opplevelse, og og det et par band, blant annet Borknager og Threshold, som har sitt på I mange, mange år. Og bare det at Threshold, så kom I fra England, de måtte spille fredagen, for de skal rett til USA spille på Prog Power, sier jo litt at vi konkurrerer jo ikke med Prog Power, for hadde det vært samme helge, så hadde de tog Prog Power, det ikke tvil om det. Men at de reiser direkte fra oss til USA for at de skal ut og spille på et av de største arrangementer så et sånn et progband kan oppleve, det veldig kjekt at de varmer opp til oss.
0: Det det du som har ansvar for det. Det flere lokale, altså innenfor regionen, som satser på den type musikk og nye band som skapes og har det talentet som dere skal få vise I helga?
1: Ja, ja, det gror ganske godt, for jeg var overrasket at plutselig så oppdaget at 5 band av 10 lokale.
0: Det på en måte mye når det kommer til, når det kommer til Brynerocken?
1: Ja, vi pleier klart å finne frem til en sånn 3-4, for vi leide veldig litt til de. Kontakt med sagt rockeklubber og prøve å finne ut, ja, litt sånn, det talentspeiding.
0: Ja. Rett og slett.
1: Og så prøver vi også å spre bandet, for vi ønsker å ta med hele regionen, for folk både fra Egersund og Stavanger og Jæren, for det for dumt for mange bandet fra Bryne, for du trekker de samme publikumene da, som prøver også å spre oss ut av alt.
0: Brynerocken arrangeres 4. og 5. september. Mer om de lokale bandene og om Brynerocken får du om litt.

0: Vi har med oss Svein Harald Kleppe. 4. og 5. september inviteres du til Brynerocken for 15. gang, et jubileum. Og Svein Harald, vi snakket litt om line-upen. Flere lokale band, hele 5 av 10 av de som skal spille på Brynerocken og i helga, lokale. Hva forteller det deg?
1: Ja, det forteller at det et ganske høyt nivå, at kommunene og diverse andre gjør en god jobb med, og, med øvingsfasiliteter og interessen for for musikk er tydeligvis på vei tilbake blant yngre, for dette jo ikke noen, det ikke noen gamle traver heller som kommer, det relativt unge, dyktige musikere. Det ene bandet heter Lektakonen, det de fra Eigersund og Sandnes. De spilte sin første konsert her for noen måneder siden i en konkurranse for å komme til varme og spille på en av Europas største festival i England, Bloodstock. Og den vant de på sin aller første konsert. Og han, festivalsjefen der, og det er Bloodstock, det er en festival som trekker en 10-15 000 mann hver dag. Han sa han hadde sjelden sett en sånn energi av noen unge gutter noen gang.
0: Kult, og de kommer jo til Brynerocken.
1: Ja, for det var et vann som måtte trekke seg på grunn av en som skulle operere kne, og så da hentet jeg inn dem en gang.
0: Kult, og det første gang de spiller på Bryne?
1: Ja, det ble deres andre konsert, de tredje da, ja. For den nummer to var det på Bloodstock for noen helger siden i Birmingham.
0: Kult. Og så hadde vi jo også med oss fra Ryker forrige gang dere var her. Du kan jo si litt om hvordan de er med å feire 15 år.
1: Ja, de er jo med å lage øl for oss, og det synes vi er veldig stas, for det ikke så mange festivaler som vi vet om, så har jeg eget øl.
0: Og hvor lenge har dere gjort det egentlig?
1: Dette andre året siden Ryker. Når vi var 10 år, da lagde vi for første gang. Da var det et bryggeri i Stavanger som var med oss. Men nå har det blitt mer strømlingeformer for ryg eller større, og da, det ikke så mye jobb for oss. Vi må være med og bestemme hva øl vi skal ha, og så lage med etiketten, og så ruller de ut alt og ut i butikker for salg og markedsfører det. Og.
0: Er det noen heldige som får lov å være med og ha som ølsmaking da, og bestemme?
1: Ja, vi har ikke, jo, vi har fått smakt med, men i prosessen før så har vi bare fått være med og snakket om hvilken type øl vi har. Det er ikke sånn som du ser på film, du sitter her, skal vi ha 3 korn til oppi, så blir det maks. Det er litt sånn du ser før, det går inn i det kvite frakk, og så blir det sånn litt av den.
0: Litt med humle.
1: Litt av den, og så.
0: Og så eksploderer det plutselig. Ja. Litt for mye malt.
1: Ja, nei, nå har vi startet på nytt igjen. Dette går ikke.
0: Ja, men det er jo gilt å ha med seg Riga også, som også på føler seg i rekken det å ha med seg det lokale.
1: Ja, og jeg traff huset, jeg tror det var britisk huset bryggeriskift der. Hun var veldig godt fornøyd med det Brynerockenølet. Hun synes jeg hadde fått den veldig frisk, og jeg trodde jo, heivet opp i det samme, så ble det samme. Men det er jo kjemisk prosess, så hun sa at hun var veldig fornøyd med det.
0: Kult.
1: Med det ølet vi fikk ut i friskhet og i smak.
0: 4. og 5. september nå i Helge og Brynemølle. Er det andre ting vi bør huske på før vi skal feire 15 år?
1: Nei, ikke at det med folk må vise seg besøkstid å komme, og billetter ut og salg på nettet. Det går mot rekordsalg, i hvert fall på Helgepass. Og det synes vi er veldig stas etter så mange år at vi kan med stor sannsynlighet ha rekord i salg av Helgepass. Det viser at vi har truffet på line-upen, og folk synes at det er bra det produktet vi setter på scenen.
0: Og det blir travle dager for deg nå før helga?
1: Ja, meg og de frivillige hjelperne, vi begynner allerede på torsdag med i 1-2-tider å rigge, og da er det full kjør til ting er pakket vekk ut på søndagskvelden, så er det. Så tar vi ikke kviledag på søndagen denne gangen, nå tar vi kviledag på mandagen.
0: Ja, men det må være vel fortjent. Billetter, hvor får vi tag i de?
1: De selges på GoTicket. Der er det både helgepass og dagspass, og vi har også i døra, for vi blir nok ikke utselte. Men det beste for å unngå kø og alt sånt, det er å fikse det på forhånd, for det er så lett i dag med telefon og QR-kode, så er du inne.

0: har av VG-nyhetene.
1: Call from Mission Control just now that the Stage 2 of Spectrum on Flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. To hus ubeboelige etter en kraftig brann I trehusbebyggelsen I Arendal sentrum I natt. Alle personer I de aktuelle boligene gjort rede for, det opplyser politiet. Ifølge dem ser det ut til at brannen startet på en veranda. På en ene bolig I Øyslebø I Lindesnes brant I dag tidlig ned. Det skal ikke oppholdt seg noen I boligen, ifølge politiet. Prins William og prinsesse Anne kommer I Kong Haralds gravferd, det opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted I Oslo Domkirke, først kommer onsdag klokken 13. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai-Robin Hovno ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I femte og nest siste runde vant Hovno på teknisk knockout. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

Her veggen I hjertene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag I full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte I går Russlands president Vladimir Putin I Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen I Ukraina. Utsendingene reiser I dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase I Viarca I Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjonene skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. September. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. August, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det går fort når Kasper Hitle Nysing setter seg bak rattet, for Stavanger-mannen bare 22 år og fortsatt relativt fersk I offshore racing, men under Arendal Water Festival I sommer så viste han at han allerede kan hevde seg helt I topp. Når han sammen med navigatør Charlotte Andreasen tok seieren I begge løpene I klasse 3C og kan kalle seg nordisk mester. Vi har fått besøk fra Kasper nå. Kasper, god morgen og gratulerer.
1: Jo, tusen takk. God morgen, ja.
0: Ikke hver dag vi har nordisk mester på besøk, I hvert fall ikke offshore racing.
1: Nei, nei, det lite av oss alltid på å si.
0: Ja, for offshore racing, det må jeg alle innrømme, det akkurat den titlen, offshore racing, hva det?
1: Nei, det jo løpsbåter som kjører offshore da, altså utaskjær, så ja, vi kjører jo mye blanding da, litt innaskjær, så litt utaskjærs da.
0: Og hva båt det du kjører da?
1: Jeg kjører en Twister 24 med 200 hk. Det en 24-fotsbåt med 200 hk da, men har en toppfart på ja, rundt 90 knop. 90 pluss.
0: Så tar den I mellombukta, da går det fort.
1: Ja, da går det fort.
0: Ser han så vidt forbi.
1: Ja.
0: Og du har kjørt dette her I hvor mange år?
1: Jeg begynte I fjor.
0: I fjor?
1: Mm. Da begynte jeg å kjøre løp da. Men jeg har jo kjørt litt her hjemme med andre speedboarder før jeg begynte å kjøre løp da.
0: Ja, og så du bare nordisk mester etter å ha kjørt I ett år. Hva sier de som har drevet på med dette her I mange år til det?
1: Nei, de synes jo det kjekt det da. At kjekt når nye folk kommer inn og ja.
0: Dette her utbredt I Rogaland?
1: Nei, det kun meg og to andre da, som holder på med offshore racing I Rogaland. Da. Så,
0: ja, hvordan var det du egentlig kom I denne idretten her?
1: Nei, det jo en sette André Strand. Da. Han har jo kjent han opp I noen år når han har kjøpt litt båter av han opp imellom, og så stod jeg plutselig at han solgte denne båten. Da. Så da hadde jeg en sjanse til å ta tag I det og begynne å kjøre.
0: Ja, hvordan ser han ut? Ser han ut som han høres ut egentlig med at han litt lett og flat? Og
1: ja, han det en katamaran da.
0: Ja, ok.
1: Så det ja, veier 900 kilo.
0: Også. Og det egentlig lite for en båt, eller mye for en båt? Eller?
1: Nei, det lite for en båt.
0: Ja,
1: det, ja altså, men han jo ganske, eller han 24 fot da, så han jo ikke
0: så han lang, ja.
1: Ja, han ganske lang, ja. Og så sitter vi jo inne I cockpit da.
0: Og gjør det til, ja?
1: Ja, jeg har cockpit på det, så da
0: det på grunn av at det skal være trygt,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, det sikkert. Nå sitter vi med seler, og så har vi luft inni også, hvis vi skulle være uheldige og jobbe på HV, så har vi luft inni.
0: Kan jeg spørre, har du den hjemme da, eller hvor?
1: Ja, nå står han ute på et lager da, så, men han står og holder til her hjemme I stedet jo.
0: Kult. Så du begynte med dette her for et år siden, og så tenker du, nå skal jeg begynne å konkurrere.
1: Mm.
0: Hva det første du konkurrerte I?
1: Det var vanlig nordisk, altså, eller Norgeskøppen da. Så det var vanlig løp jeg begynte å konkurrere I da. Sånn bare oss norske da.
0: Var det sånn du bare smalt til med en gang, eller hvordan var det
1: har startet? Ja, første løpet ble det andre plass.
0: Jo, det
1: ja. Da, men det jo, han jeg kjøpte båten av, han hjelper meg jo kjempe mye. Det, Strand Marine da, de hjelper til mye og skikkelig bra oppsett på båten. Og, ja. Uten han så hadde det ikke gjort så bra.
0: Men du har jobbet bare til et stort talent, og så var du med I Arendal Water Festival. Kan du si litt om denne konkurransen her? Hva Arendal Water Festival?
1: Nei, det jo en et stort arrangement da, der folk kommer fra ja, Italia, Finland, Frankrike.
0: Og selv om det nordisk mesterskap på en måte, så det
1: ja, ja, eller da var det var VM også I andre klasser.
0: Åja. Oh,
1: så da kom det jo ja, folk fra overalt I Europa da. Og så, men I nordisk mester så det jo Norge, Sverige, Finland og de landene da.

0: en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Kasper Hidle Nising, han nordisk mester offshore racing og kommer fra Stavanger og på besøk hos oss fortsatt i dag. Kasper, nå snakket vi om Arendal Water Festival, og vi snakket om NM, men VM, har du vært med i det?
1: Nei, jeg har ikke vært med i VM enda. Jeg var med i EM da. Det er bare tredjeplass.
0: Jo, det er det. Ja. Ja. Så nå er VM det neste store målet?
1: Ja, forhåpentligvis.
0: Ja, for du skal ut og konkurrere igjen i helga?
1: Ja.
0: Hvor er det henne?
1: Da er det i Tvedestrand.
0: Ok, hva er mesterskapet
1: da,
0: det?
1: Nei, da er det bare Norges Cup igjen. Da er det bare vanlige... Da er det bare norske folk.
0: Ikke bare bare det vel?
1: Nei, det er kjempekjekt det.
0: Ja, er det utbredt i Norge da? Er det flere rundt om i landet som driver på med dette?
1: Ja, vi er cirka 7 båter i min klasse da, i Norge. Og så ja, er det cirka 7 i Sverige også, og et par i Finland også.
0: Det at du driver og kan så mye om båt, er det noe som er familiært? Er det noe som har fått i morsmelk, eller?
1: Nei, det er egentlig kun jeg i familien som holder på med båt.
0: Men hvordan kom båtinteressen?
1: Nei, det er jo alltid litt motorsport, og alltid litt ja, motorer og sånt.
0: Og motoren og sjøen, og så ble det 1%?
1: Ja, så ble det plutselig 1%, ja.
0: Kult. Er det kompiser av deg som er like interessert, eller?
1: Ja, det var jo en annen en som var mye med meg før, og kjørte mye.
0: Ja.
1: Så, ja, meg og han har jo holdt på å kjøre ut i fjordene her med speedboarder, og ja, så er det bare baller på seg siden det.
0: Så du har kjørt forbi radioen forbi Gansfjorden et par ganger?
1: Ja, jeg har det. Ja.
0: Så har du jo en navigatør, så du sier det er jo en 900 tonner, ikke 900 kilo tung båt, 24 knopp, og så er det en cockpit, og så har du en navigatør.
1: Mm.
0: Og det er standard, alle skal ha en navigatør.
1: Ja.
0: For det går veldig fort.
1: Ja. De skal se hvor vi skal kjøre, og det blir litt som å sammenligne det med rally da, at ja, hun sier hvor vi skal kjøre, og ja, følger med på andre båter rundt meg da.
0: Hvordan er løypene da? Er det zigzag? Er det frem, rett frem? Eller hvordan er det med rally? Så er det jo ofte mye frem og tilbake.
1: Ja, da, eller, altså, det er jo, vi har jo faste løyper vi kjører, men sjøen forandrer seg jo hver runde, alltid på å si, det er jo aldri likt. Men det er, ja, vi kjører ikke, det er vanlig jo i løyper alltid på å si.
0: Da er det pinner i sjøen, eller?
1: Ja, ja, da kjører vi ofte etter stager, eller så har de sagt ut bøyer, og at vi skal kjøre etter de da.
0: Og navigatøren Charlotte, som var med og vant nordisk mesterskap, hvordan kom dere sammen?
1: Nei, det er jo båtsport da, at hun kjører når hun setter Thundercat, da det... Hvis du ikke hvor mange fot, jeg lopper om de 12 fot med 50 hester, og så...
0: Det er virkelig rally det da.
1: Ja, det er ganske sykt. Det hadde ikke jeg så meg oppi for å si det sånt. De svinger momentant også, de holdt på å si.
0: Og nå har du jo kun drevet med dette i litt over et år. Mm. Hvor lenge har dere vært et par i sporten da?
1: Nei, vi kjørte første gang i NM i Holmestrand, kjørte vi sammen, men da fikk jeg problemer da, så da måtte vi bryte av. Men ja, så kjørte vi i Arendal da.
0: Så det var egentlig skikkelig første gang?
1: Ja, det var egentlig skikkelig første gangen.
0: Og hva er problemer, hva er, altså faren er jo selvfølgelig at det går veldig fort, at det er kjø og alt, men hva er på en måte typiske problemer å få når du skal konkurrere?
1: Nei, det er jo typisk med motorproblemer da. Det begynner jo å bli ganske gamle motorer, og ja, det er det som gjør det mest at du må bryte av det, alltid på å si.
0: Ja. Er det sånn at det er en sport som kanskje sier seg selv, men det er mest på sommeren og når det er varmere, eller er det hele års du reiser til utlandet når du kommer til
1: motor? Nei, vi begynner i mai, og så kjører vi til september, slutten av september, da
0: ja.
1: Begynner sesongen å bli over.
0: Har du andre løp du skal kjøre før du tar ferie?
1: Ja, det blir det nå i helgen nå, og så blir det etter på Sognevannet da. Det er jo rett ut forbi Tvedestrand.
0: Kult. Og VM, det er det store målet?
1: Ja, VM, men det blir neste år, tror jeg. Ja. Forhåpentligvis.
0: Ja, for det er du på en måte i sikte for å bli kvalifisert til?
1: Ja, eller det kan melde oss på, typ å si, og ja.
0: Kult.
1: Ja, det blir kjekt det.
0: Kasper, det var veldig interessant. Og, Kasper, det var veldig interessant å bli litt bedre kjent med offshore racing.
1: Jo, tusen takk.
0: Og så får du masse lykke til helga.
1: Jo, tusen takk.

Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det er også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjoner skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene fordelt på VG.

0: hvor mye han kjørte, det skal egentlig, vet ikke om han får lov å fortelle selv, men det var noen mil som har blitt lagt ned når både han og bandet Med er på vei til Fylke, for her blir det konserter og opplevelser både på Ognas scene og på Påfyll. Vi har fått med oss Morten Brårud fra MBR Music Management. Morten, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, hvor mange kilometer var du la ned i går på vei til Sandnes?
1: Nei, det ble vel rundt 650, tenker jeg. Måtte jo først til Fredrikstad og hente litt utstyr, og så var det Moss-Hortenferie, og så etter hvert så kom man jo til vakre Ogna camping, da.
0: Ja, så du er på Ogna akkurat nå?
1: Ja, nå har vi leid en åttemannshytte her, så karene selv, de kjører litt luksus ved å ta fly, så de kommer på fredag.
0: Men du har altså lagt ned over 60 mil, altså hvis du hadde kjørt herifra og søre, så hadde du kommet langt ned i Tyskland og Nederland-områdene, så hvor har du kjørt ifra henne?
1: Nei, jeg kjørte fra, altså selv så bor jeg i Mosseregionen, og så var det en tur til Fredrikstad, og det jo en 6 mil, og så var det tilbake igjen over fjorden, Oslofjorden, og så havna vi her sånn, ja, rundt 9:30 på kvelden.
0: Men jeg må komme tilbake til både datoer og komme for tag i billetter, altså, men i og med at vi har en fra Moss med oss, så vil jeg få en på en måte en gang for alle. Heter det pøffel, eller er det bare rogalendinger som har funnet på ordet pøffel, altså pølse i vaffel?
1: Nei, det sier vel ikke pøls, det sier pølse i vaffel, det første uttrykket har jeg ikke hørt før.
0: Nei, for jeg har hørt det, altså jeg trodde at det var pøffel, altså pøls i vaffel, men så hørte jeg også at alle fra Moss sier at de aldri hørt det før, så dette bekrefter jo egentlig bare den påstanden at det er bare et ord som er funnet opp av rogalendinger, pøffel.
1: Ah, ja, men jeg synes det var veldig bra uttrykk. Ja.
0: Kanskje vi kan begynne med det fra nå av.
1: Du, ikke sant.
0: Morten, hva er din... Altså, du har jo fulgt med... Jeg leser også mailen du sendte at du har vært med lenge. Hva er din rolle på bandet Med?
1: Min rolle der er på en måte å tilrettelegge for konserter rundt omkring i Norge, og gjerne utlandet etter hvert. Jeg driver med artistformidling, har gjort det, er vel inne i det sjette året nå. Det er litt historie bak den her, fordi jeg brukte det første halve året til å reise rundt i Norge og se om jeg kunne finne noen som jeg følte disse her trenger litt ekstra for å komme opp og ut. Og etter å da kjørte en 30-40 000 kilometer, så burde jeg ikke reise lenger enn til Fredrikstad, som jo som sagt er 5-6 mil fra meg.
0: Kult.
1: Så, men rollen er rett og slett å bringe de på scenen, rett og slett.
0: Ja, med for de som ikke har hørt om band eller fått opplevelsen ennå, hva band og hva type band er de?
1: Ja, det er en trio bestående av bass, vokal, trommer og gitar. Det er et band som henter sin inspirasjon fra 80-tallsrocken, som jeg har kalt liksom var høytiden, 70-80-tallet var høytiden for meg, altså når det gjaldt rock, men har gjort alt dette her til sin egen, med ganske ny sound. Den er litt vanskelig å forklare, men den må nærmest oppleves. Og så har de en annen inspirasjonskilde, og det er nemlig kunst, og de samarbeider tett med lokal kunstmiljø, både hva gjelder video, kunst, grafisk billedkunst, og så på en måte de kombinerer det her på en veldig veldig god måte, vil jeg si, og gir hver låt en egen historie via bilder og selve musikken.
0: Kult. Og
1: det er mye av det de har blitt kjent for, altså musikken, den står seg utrolig bra uten det andre elementet, men med den kombinasjonen så blir det en helt spesiell opplevelse. Vi var for eksempel på studentuka, det vil si samfunnet i Trondheim forrige helg. Og der fikk ut da veldig solide tilbakemeldinger på nettopp dette helhetsbildet, da.
0: Med spiller altså konsert på Ognas scene i kveld, og så er det Påfyll. Hva klokka starter det i kveld, og hva tid er det i morgen?
1: Ja, den konserten starter vel klokka 8, så vidt jeg husker. Så, og billettene får man jo da via billettsystemet til Ogna, da, Ogna scene. Og på lørdag så det påfyll senere, der det vel også klokken 8, mener jeg husker. Det kan vi sjekke opp da, selvfølgelig. Det tidlig på morgenen.
0: Jeg glad at du over 60 mil i bil også, så fortjente du å sove litt ut i dag. Til slutt, Morten, du nevnte jo billettsalg og både boknav på påfyll, men ja, 6 år har du drevet med dette. Har du andre band du følger og promoterer og hjelper?
1: Ja, det, har, det vel en 15-16 artister slash band. Det et annet band som har gjort også bra suksess her I Rogaland. Det kom fra Bergen, heter Purple Heap. Med selveste Eirik Haugsson på vokal. Og nå, da kom jeg plutselig på en ting, at de, for de som kjenner Eirik Haugsson, som har spilt sammen med Ken Hensley, Uri Heap I mange år, har et band som heter Arch og så videre, han har de to siste årene på en måte vært en mentor og en støttespiller til Mad, og det hadde ikke han gjort hvis han ikke hadde tro på det, for det han meget bestemt. så ja, nei, jeg har virkelig tro på dette bandet her, og det blir veldig spennende nå da, når det første gang de I vakre Rogaland, og få de på scenen.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Morten, tusen takk for praten, så får du kvile bein og øynene godt før konserten I helga.
1: Tusen takk for at du ringte.
2: Hei, alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthus I Oltedal her. Denne helga, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Ulla skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, Fra fredag til søndag kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til oss på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.

Her VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, ifølge politiet. De etterlyser også over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer for norsk og internasjonal presse. Det er også plassert et fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Køen for å defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet er nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går og diskuterte et fredsforslag med president Volodymyr Putin. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Fredag ble den 54. Norske Filmfestivalen i Haugesund avsluttet, og det har vært både flere prisvinnere, filmprosjekter og ikke minst mange sterke filmopplevelser for de mange som fikk oppleve filmfestivalen i Haugesund. Vi har nå med oss festivaldirektør Tonje Hardarsen. Tonje, god morgen.
1: God morgen.
0: Vel blåst, hvordan vil du oppsummere årets festival?
1: Du, det har jo vært en litt spesiell festival selvfølgelig, med en litt trist avslutning og utfordringer på starten av festivalen med flyglederstreik, men alt I alt så vi veldig godt fornøyd. Vi synes det har gått veldig bra, fått mange fine tilbakemeldinger fra deltaker og publikum, og det setter vi stor pris på.
0: En av prisene som folk var veldig spente på, det var publikumsprisen. Hvorfor tror du at det var akkurat Pressure som vant den og traff publikum?
1: Du, den har vel dette med å være en både en sånn sjangerspennende, helstøpt Hollywood-produksjon, og så setter den med helt ny vri med dette med værmeldingene, og som de sier, de som har sett den, at man vil aldri se på en værmelding på samme måte igjen. Så det viser jo dette med krigen og disse historiene som dukker opp etter hvert, aldri slutter å fascinere folk.
0: Mm. Og andre to andre priser som folk og publikum var veldig spente på, det var Gledesprederen og Kritikerprisen. Kan du si litt om hvem som vant det og hvorfor?
1: Ja, altså det var jo, det gikk jo til Messiah King som vant Gledesprederen, og det eller King, så sa jeg King er det vel hele titelen. Og det jo, nei, Rivals, så sa jeg King, beklager, det har vært lang festival. Og det tror jeg at det humor og varme, og de går jo ofte til filmer som jo vi viser mange litt alvorlige filmer, alvorlige tema, og Gledesprøder skal det være en film som begeistrer og oppmuntrer, og her det vel Matthew McConaughey i stor form som da har begeistret kinosjefene som har utgjort juryen, og at man kan glede seg at den kommer til på kino ellers, mens kritikerprisen jo en litt mer går ut til litt mer kompliserte filmer gjerne, og Butterfly jo en skjermbombe, men I et litt sånn quirky, rart univers som Itone Sømme Guttormsen kjent for, og som viser oss et Granca som vi jo alle har fikk jeg sett før, og de aller færreste vil jeg tro, men også sånn samspill mellom de to kvinnelige hovedrollene som helt fantastisk.
0: En veldig kul ting dere gjør, dere deler jo også ut priser til prosjekter som fortsatt under utvikling. Hvor viktig tror du det både det at dere kan løfte frem nye filmskaper, men også filmer før de ferdige?
1: Det kjempeviktig, og det blir jo veldig satt stor pris på. Den ene jo denne studentpris, eller til de uteksaminerte avgangselevene fra de nordiske filmskolene, som måtte få sin første pris på sin første festival. Så det jo et spark videre I karrieren. Og så fordi disse prosjektprisene, som da går til pitcher, altså filmer som holder på å bli laget, så det jo et ekstra løft for å få tiltrekke seg produsenter og salgsselskaper. Og så det jo faktisk rene penger. Selve prisen I seg selv verdifull med at man kan få hjelp til enten å få laget filmen ferdig, eller å få ytterligere nettverk med deltakelse på filmfestivalen I Cannes.
0: De studentene, det groupies, var det de, eller?
1: Ja, det var det vel. Jeg må jo se. Jeg har jo dette gikk til. Nei, sist. Jo, det var til groupies,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja, så vant den Next Nordic.
1: Fra Norske Filmskolen. Ja, okay. Next Nordic Generation. Mm.
0: Og det må jo være en veldig fin gullerote for up-and-coming filmskapere I Norge, at det går an å både få kompensert, men også vinne priser, selv om du kommer fra nabolaget av.
1: Ja da, de var veldig glad, og de sa vel ganske selvsikkert at vi kommer tilbake igjen, dette er ikke det siste du ser av oss, så absolutt, det veldig gøy, og helt tatt dette Next Generation programmet vårt jo en veldig fint innslag vi har, for det gir jo disse helt nyutdannede filmskaperne en mulighet til å komme til Haugesund og nettverke med alle de andre filmskaperne som der. Vi jo en bransjefestival, og så det også en fin måte for oss å introdusere til Haugesund, og vi vi har jo haft det I over 10 år nå programmet, og vi har jo filmskapere som kommer tilbake med spillefilmene sine etter hvert senere også, så det virkelig en vin-vin for alle.
0: Og mye å klære seg til neste år, når det blir 55. Gang dere arrangerer den norske filmfestivalen.
1: Ja.
0: Kan jeg spørre avslutningsvis, hva tid begynner dere å planlegge filmfestivalen?
1: Du, det gjør vi egentlig I dag. Nå har vi evalueringsmøte I dag, og så begynner man å tenke hva skal vi gjøre annerledes neste år, og så begynner man å planlegge videre. Nå skal vi jo ha en festival I Stavanger også I mellomtiden I mars, så det vi ikke fikk gjort I Haugesund, det kan vi gjøre I Stavanger, og så kan vi bygge på disse festivalene videre.
0: Så mellom oss to så sparer dere det beste til Stavanger?
1: Ja, ikke sant.
0: Torje, tusen takk for praten vel blåst, så får dere, ja, så får vi glede oss til mars.
1: Ja, ikke sant. Tusen takk for det.

nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: forbindelse med rydding langs Akerselva I Oslo det funnet eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra forsvaret på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven fjernet fra stedet. Nesten 7000 defilerte ved Kong Haralds borg I Slottskapellet I går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. Det samme gjelder både I dag og I morgen, og klokken 19 på tirsdag. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter I Moskva, der de I går diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
1: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner I strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt I år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
0: Reporter var André Ødeby I studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar. Herligt, velkommen til en ny utgave av Golden Oldies. Her det bare å lenne seg tilbake og nyte gullåter fra de gyllene tiårene 70, 80 og 90-tallet. Du skal blant annet få gjenhør med Dolly Deluxe, Joe & Jett, The Eagles, Sam Brown og Barry Manilow. Og ikke minst låten Copacabana. Og låten har jo ingenting med den berømte bystranden I Rio å gjøre. Det ligger en helt annen historie bak, og den skal vi fortelle deg I dag I Golden Oldies. Ellers så skal vi også høre fra noen storheter som dominerte 60-tallsrocken, og så kom sterkt tilbake I 1983. Ja, hvem det ja, det får du svare på her også. Men vi starter ballet med noen klassisk europop. Dette tyske Modern Talking og Sherry Sherry Lady fra 1985.

Kritiske The Kings med brødrene Ray og Dave Davis dominerte popmusikken på 60-tallet, og spesielt innenfor lydbildet, som var helt unikt. Og låtene deres, You Really Got Me fra 1964, ble regnet som den første virkelige hardrock-sangen, tenk det. Men senest i 1970 så kom de ut med hiten Lola, og så ble det stille noen år, i hvert fall kommersielt. Men i august 1983 så slapp de singelen Don't Forget to Dance, og vips, så var gutta i The Kings tilbake til gamle høyder.

hørte nettopp The Kings med Don't Forget to Dance. Men vi skal fremdeles holde oss i Storbritannia, verdens hoffleverandør av popmusikk. Vi skal ut til gruppa The Verve, som startet opp i byen Wigan i 1990. Og byen ligger i storbyområdet, som kalles for Greater Manchester. Og vi har jo vært inne på det før at storbyområdet Manchester, de har produsert hauger og lass av britiske musikalske storheter. The Verves første kommersielle suksess var albumet Urban Hymns fra 1997. Albumet for øvrig et av de bestsellende britiske albumene i pophistorien. Hele 3.315.000 eksemplarer gikk ut over disk hjemme i Storbritannia. Og vi snakker altså om fysiske eksemplarer. Og ikke nok med det. Året etter utgivelsen i 1998 så vant de Brit Awards for årets beste album. Og de var også på forsiden av musikkmagasinet Rolling Stone. Og har du fått bildet der som musiker, ja, da har du nesten blitt adelig i rocken og poppens verden. Og det britiske musikkmagasinet New Musical Express har også ranket albumet til The Verve på 128. plass på listen som heter 500 Greatest Album of All Time. Og den store hiten fra dette albumet med The Verve, det var nemlig Bittersweet Symphony.

akkurat nå får du en stor pizza plus salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Du hørte Dance All Days og den britiske gruppa Wang Chung fra 1984. Men vi skal videre og reise tilbake til USA igjen, nærmere bestemt til California, eller som Arnold Schwarzenegger ville sagt, California. Helt sør i California ligger San Diego, og det var rundt 1988 at det var en flokk med musikere som startet bandet Big Mountain. Og de sier selv, ifølge hjemmesiden de, som jeg var inne om å sjekke, at de spiller reggae-musikk. Og de ble ganske berømte, men de ble berømte bare med en sang, så nå skal vi jo inn i avdelingen for One Hit Wonders. Men de lagde altså en versjon av en god gammel Peter Frampton-låt, Baby I Love Your Way, som han spilte inn i 1975. Og det var i 1994 at Big Mountain lagde sin versjon, og den havna på en sjette plass i USA og en andre plass i Storbritannia. Og hos svenskene Søta Bror så ble det en førsteplass, og her hjemme ble det 9 uker på VG-lista, og høyeste plassering var en sjetteplass.

Kjekt at akkurat du har skrudd på radioen for å høre på Golden Oldies. Akkurat her og nå så hørte du Sam Browne og låten Stopp fra 1988. Og for øvrig så hennes fulle navn Samantha Browne. Hun startet musikkarrieren sin som bakgrunnsvokalist og har jobbet med en haug med prominente musikere og band. Og på listen så finner du blant annet musikalske storheter som Nick Cave, Gary Moore, Spandau Ballet, David Gilmour og George Harrison. Og vi skal nå videre til Holland og skifte litt sjanger igjen. Året 1981, og her har vi en flokk med unge menn. De startet bandet The Time Bandits, som etter hvert skulle få et ganske så stort internasjonalt publikum. Vi hittar som Endless Road, Listen to the Man with the Golden Voice, og ikke minst denne, I'm Only Shooting Love fra 1983.

Da, mine venner, skal vi snakke om to jenter som er noe av det fineste som norsk popmusikk har frembrakt. Det skal handle om Dolly Deluxe, og det var jentene Ingrid Bjørnov og Benedikte Adrian, barndomsveninner fra Oppsal i Oslo. Og 16 år gamle i 1980 så fikk de gitt ut sitt første album, Første akt, eller på østlandsk Første akt. Og sandig så ble det også en spelemannspris for albumet. Etter hvert så tog de navnet Dolly Deluxe, og i 1984 så var de Norges bidrag i Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest om du vil, med låten Lenge leve livet, hvor jentene både skrev tekst og melodi. Og selve framføringen på scenen, ja, den er et av de mest ikoniske øyeblikkene i norsk Grand Prix-sammenheng. Du finner

0: sammen med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Enjoy this trip.

0: jeg så det nok der du tog noen dance moves, og det helt lov det. Dette var Team from S-Express, med nettopp S-Express, og dette var en av de fengende låtene I 1988 som satte fyr på dansegolvene på klubber og diskoteker. I låten så har de samplet elementer fra en låt som heter Is It Love That You're After, fra den amerikanske disco- og funkgruppen Rolls Royce, som kanskje mest kjente for låten Car Wash. Noen artister kan holde en konsert I mange timer og spille omtrent bare hitlåter. En venn av meg, Dan Seldal, diehard-fan av en sånn artist, nemlig Bruce Springsteen. 4. juni 1984 så slipper Bruce Springsteen sitt 7. studioalbum, Born in the USA. Og allerede da var han en etablert artist. Men dette albumet skulle absolutt ta han opp I Superligaen blant artister. De som kan fylle en stadion eller to noen dager på rad. Albumet solgte I bøtter og spann, og bare I USA så gikk det 17 millioner eksemplarer over disk. Og igjen, vi snakker om fysiske eksemplarer. Hele 7 singler ble stått for albumet. Det var låter som Cover Me, I'm on Fire, Glory Days, I'm Going Down, My Hometown og Dancing in the Dark.
1: A

Bjarte Cock Robin, The Promise Remains fra albumet Cock Robin, utgitt i 1985. Og når jeg først hørte låten og navnet Cock Robin, så tenkte jeg det var en flinke kar. Men noen år senere så fant jeg faktisk ut at det var navnet på et band, og at det ikke var en fysisk person. Men jeg var nok ikke alene om det, tenker jeg. Bandet Cock Robin ble startet opp i San Francisco i 1982 av Peter Kingsbury, som også var vokalist og frontfigur. De fikk lite oppmerksomhet hjemme i USA. Der var høyeste plassering på hitlistene en beskjeden 35. plass. Men i Europa, der skulle det ta helt av. Spesielt i Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal, Spania og ikke minst her hjemme i Norge. Her var de store, store helter. Og en ting er sikkert. De rei veldig høyt på hitlistene. Men de siste par årene har det vært stille. Men enkelte band har jo en tendens til å komme sammen med såkalt gjenforeninger. Og for å si litt ondskapsfullt, det kan jo bety at kassen er tom, at de trenger penger. Vi skal til Copacabana. Nei, vi skal ikke til den berømte bystranden i Rio de Janeiro. Tvert imot, vi skal til en veldig berømt nattklubb i New York med samme navn Copacabana. I 1978 så fikk den amerikanske artisten Barry Manilow en megahit med låten Copacabana. Og egentlig så er det en veldig sørgelig og lei tekst. Så handler om showdanseren Lola og kjæresten hennes bartender Tony. Det hele pakket inn i fengene og dansbare rytmer, til tross for at det er en tragisk historie.

Okay, Golden Oldies for denne gang. Halvdan ende med pølsen har to. Men samtidig så vil jeg benytte anledning til å takke min utmerkede gode venn Christian Mareini, som har hjulpet til med låter og bidratt med stoff. Men du, vi runder også av ballet med en dose pudelrock, og her en av første damene i pudelrock-sjangeren, Joan Jett, I Hate Myself for Loving You, fra 1988.

0: med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
0: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Her er VG-nyhetene. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil gjennom prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes et minutt stillhet over hele landet. Nesten 7000 defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo er det funnet minst 2 eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret er på vei. Sperringene med en sikkerhet

0: kranene på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven fjernet fra stedet. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
1: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
0: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå skal vi få ta en tur innom Fiskepiren I Stavanger, som har blitt en yndet både konsertscene og egentlig arrangementsscene generelt siden den åpnet. Det å gå på konsert før du 18 år, det ikke alltid like enkelt. Ikke du like attraktiv, holdt på å si. Ikke like lukrativt for arrangører ofte, når mye av økonomien ofte ligger I salg av alkohol. Ikke har de unge like mye penger å betale for hverken konsertbilletter eller VIP-billetter eller hva det måtte være, antar jeg. Mikael Holm, du med oss I dag. Du daglig leder på Fiskepiren. Du har sendt ut en pressemelding I dag om spirekonsertene på Fiskepiren med en god nyhet. Men før vi går til den, kan du fortelle aller først hva Spire og hva motivasjonen deres var når dere begynte med dette her?
1: Det kan jeg. Spire jo vår satsing på å skape konserter og arrangementer for aldersgrupper som 13-17 år. Og som du nevnte I innledningen, så det en aldersgruppe som ikke har et for stort tilbud I dag når det kommer til konserter, og da spesielt med de største nasjonale artisterne, som de artisterne som denne målgruppa hører veldig mye for da, I hverdagen. Så det den store satsingen med Spire, det å skape konserter for denne aldersgruppen.
0: Når startet dere med dere, og hvor lenge har dere holdt på? Hva på en måte erfaringene så langt?
1: Nei, vi startet høsten I fjor. Altså, Spire har jo vært et prosjekt vi har hatt lyst til å få I gang siden vi startet opp Fiskepiren, men startet jo egentlig opp for fullt i fjor høst, hvor vi valgte å satse på dette på egen hånd, under både Fiskepiren og Utopia-paraplyen vår, og satt en del konserter på Fiskepiren da. Og så har det jo blitt tatt imot mildt sagt åpne armer av den målgruppen I Stavanger og I regionen vår generelt da. Så vi har vel vært gjennom en 7 konserter til nå og har jo et kult program klar for høsten nå da.
0: Og så det andre som ser hva dere gjør og synes det ser imponerende ut og tenker at det skal vi støtte. Du har fått sende ut en god nyhet I dag. Hva handler den om?
1: Nei, det handler om at vi har fått et godt samarbeid sammen med Sparebanken Norge og Agenda Vestland, så hvor de har hørt på vårt budskap og valgt å bli med inn I dette prosjektet og gitt oss støtte på 1 million kroner for året I år, altså 2026. Og det jo midler vi setter veldig pris på, som gjør at vi kan satse enda hardere da, på dette prosjektet da.
0: Mm. Og nå det mange unge som tilbake etter ferie og en lang og lat sommer, så blir det høst og vinter. Hvordan ser konserthøsten ut da fremover for dette spirekonseptet deres?
1: Nei, nå har vi sluppet, forrige uke så slapp vi 2 konserter med golf, det som tidligere kjent som golfklubb og Balenciaga. Og så I går så slapp vi konsert med Kamelen, og så har vi 2 store slipp som kommer I neste uke I tillegg. Så konserthøsten I gang, og det slippes. Og så jo det som gøy, jo at vi ser at det jo U18, altså spirekonsertene våre, som desidert selger mest billetter, sammenlignet med de over 18 da. Så det tydelig at det et behov her som må dekkes.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Vi har med oss Mikael Holm fra Fiskepiren I dag, som akkurat har fått tildelt 1 million kroner I støtte fra Agenda Vestlandet, som stiftelsen til Sparebanken Norge, for å lage enda flere konserter og arrangementer for de unge I tiden som kommer under Spire-konseptet som de har lansert. Mikael, en ting alle konserter. Hvordan det å være konsertarrangør for disse unge kontra det å og arrangere konserter for de voksne? Det veldig annerledes?
1: Nei, det jo det noen spennende dager på jobb, det det ingen tvil om. Vi jo veldig opptatt av at vi skal utvikle dette til å bli en trygg og god arena for hvor ungdom å komme. At det skal være rusfrie arrangementer, at man skal kunne sende sine ungdommer fra 13 til 17 til fiskepiren uten at foreldrene skal trenge å være med. Og det klart at det har... Du skal bli kjent med en ny målgruppe her. Det en målgruppe du skal lære å gå på konsert. Du skal lære de hvordan man på en måte oppfører seg når man ute på sånne ting. Og, så vi har lært mye I løpet av høsten I fjor. Og så det jo klart at det jo utrolig kjekt da. For den energien som skapes på konsert og med denne aldersgruppa, den tror jeg ikke voksne mennesker I fysisk stand til å lage. Så det noe helt eget.
0: Tøft. Dere har hatt noen travle uker og måneder bak dere I gjengen på Fiskepiren og Utopia. Har dere fått landet skikkelig etter Utopia-helgen nå, eller antar det tar en stund?
1: Ja, det tar nok en stund. Det ble jo en helt spesiell Utopia I år. Det var ikke noe tvil om det med det som skjedde rundt dødsfallet på kongen, og som kom morgenen rett noen timer før vi skulle åpne dørene, så det klart. Jeg tror gjengen fortsatt nok lever litt på adrenalin. Jeg har vel en 4-5 av de som gått inn I en kraftig sånn influensa nå, så det vel bare noe med at kroppen skrur av på et tidspunkt. Så gjengen begynner å lande, og så vi klare for å gire opp igjen for konserthøsten veldig snart.
0: Nå har vi hørt litt om hva som skjer da for de unge, ellers litt om året ellers på Fiskepiren. Hva har vært det beste på konsertfronten så langt I år, synes du, og hva gleder du deg mest fremover, hvis vi også tenker på det som for de voksne?
1: Ja, nei, det har vært på konsertfronten så har det vært veldig mye gøy allerede, men så det jo klart at for konsertbiten så det jo høsten som det store høydepunktet. Det da de største artisterne skal ut. Så vi har jo mye kul for voksne som kommer. Det mye, altså det en god blanding, for det for de unge voksne med som vi har allerede vært inne på, de artisterne som skal spille for de under 18 skal jo også spille for de over 18, og så skal vi ha blant annet Susanne Sundfør på besøk. Og så det jo klart at et av høydepunktene for Fiskepiren I år var jo fotball-VM I sommer. Og der girer vi om, og så har vi nå gjort klart til skal slippes I dag, at hele Champions League høsten til Viking også passer perfekt inn. Det passer bra.
0: Det blir gøy. Hvordan var det vært med fotballinteressen din tradisjonelt og før VM? Var du sånn nyfrelst under VM, eller har du vært like fotballinteressert før det også?
1: Nei, altså, jeg har vært så blodfotballfan fra den dagen jeg kunne begynne å gå. Og min hemmelighet jo at jeg har to lag som jeg følger tett. Og det jo selvfølgelig blitt Viking etter snart 16 år I Stavanger. Og så det jo Aston Villa. Og det skjer jo en viss kamp I Birmingham I høst, hvor Viking skal på besøk til nettopp Aston Villa. Så det denne fotballhøsten og dette fotballåret, det tror jeg aldri kan overgås, tror jeg.
0: Spennende. Mikael, tusen takk for en god gjennomgang av både Spire og konserthøsten og året vi har I vente ellers, så får dere ha lykke til med alt som kommer av arrangementet fremover hos dere.
1: Tusen takk, og tusen takk for praten.

VG-nyhetene. Minst 208 000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Håkon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene er funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil i prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes et minutt stillhet over hele landet. Seks personer er siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Et titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs. Politiet etterlyser også over 50 taxier som kan ha blitt solgt til utlandet. Aron Dønnum mistet moren sin, Jane Helene Skjennum Jacobsen, for 3 uker siden. Det skriver fotballspilleren selv på Instagram. Han uttaler at han er knust, og beskriver moren som vakker, sterk, uselvisk og utrolig kjærlig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi skal til sykkelstamveien, som har fått en kraftig økning i bruken etter at hele veien til Stavanger har åpnet. I dag skal syklisten også feires, og med på markeringen er en sykkellegende. For å fortelle mer om dagen, er du med oss nå, Morten Nesvik fra Columbus. God morgen.
1: God morgen. For en fantastisk dag det i dag.
0: Ja, det ikke, er det dere som har bestilt været og alt?
1: Det er det som vanlig. Når vi har disse arrangementene på sykkelstamveien, så sørger vi for at vær er på plass, og det er det i dag også i høyeste grad. Tenk at det er første høstdag i dag.
0: Ja, tenk det. Du, hvordan blir markeringen i dag?
1: Du, vi har vært her nå, nå er klokka snart ni, vi jo snart ferdige, men vi har vært her siden halv syv i morgen, så heia på alle de syklisterne som sykler til, fra Stavanger til Sandnes, og fra Sandnes til Stavanger. Nå henger jo liksom denne sykkelstamveien som har brukt mange år på å bygge, nå henger de sammen, og det er en drøm å komme seg til jobb og se at folk sykler forbi bilkøen her på motorveien.
0: Deilig for syklisterne, sånn Tour de France-stemning rundt om i fylket vårt i morgen.
1: Ja, det er akkurat det der er, for det er så etter sånn langing, altså her står Alexander Kristoff, sykkellegenden, og deler ut drikkeflasker og bananer til de som sykler forbi. Så det er akkurat som du sier, en slags Tour de France-stemning.
0: Du, kan vi få låne Kristoff litt på høyre, eller?
1: Ja. Lite øyeblikk her, så skal du få Kristoff. Det er Gjerradion som er på tråden.
2: Hallo, Alex her.
0: Hyggelig, Alex. Du, når vi først har Tour de France stemning på sykkelstamveien her i Norge, som ikke er hverdagskost, men det er hverdagskost for deg. Hvordan er det i løypene?
2: Jo, mye smil. Det er mange fornøyde fjes her på vei til jobb og begge veier for så vidt. Mest ut mot Forus, men også noen interessante. Og, ja, det er jo skjønt når vi gir vekk litt ting og tang og sånn, så pleier folk å smile.
0: Er det noen som har talent, eller noen du kunne ha vervet til laget?
2: Ja, det er noen med høy fart, altså. Så kan det være noen som har potensial, men jeg føler det er jo kanskje en del som er litt eldre.
0: Kanskje vi kan alle Tour de France for old boys, da ville jeg hatt deg på laget i hvert fall.
2: Ja, det er veteranklassen.
0: Ja, stemmer det. Du har jo blitt drittsjef for Tour of Norway, og vi snakker ofte med en kollega av deg, Roy Hegerberg, som ofte snakker om sykkelsporten, den voksende sykkelidretten i Norge. Har du sett Roy syklerens forbi i dag tidlig?
2: Ja, Roy har sittet her han, i kommentatorboksen og kommentert at de har syklet, så jeg har sett Roy, men han har ikke syklet.
0: Oi, altså, han syklet til jobb hver dag, det er ikke bare snakk med han.
2: Nei, han pleier å sykle til jobb. Jeg har sett han jogget til jobb, så han, men som regel sykkel, ja.
0: Jogget til jobb? Er det midtlivskrise så treffer han da, eller?
2: Det er kanskje det, men kona er ganske aktiv på jogging, så kanskje hun som har lurt han på det.
0: Du, før vi snakker mer om sykkelstamveien, så må jeg bare spørre deg når vi har tidenes beste norske syklist om de fantastiske, gode, unge talentene vi har, særlig her fra regionen som du har vært med bana vei for. Hva synes du om det voksende sykkelmiljøet i Rogaland, og ikke minst kvaliteten på de som kommer opp nå?
2: Jo, det er mange bra som kommer opp, det er ikke tvil om. Så vi har et bra miljø her i Stavanger, både treningsmiljø og, ja, og for rytterne, sånn sett er det jo ganske kjekt. De samles ofte og trener ofte sammen, og så er det sånn sykkelstamveien som har gjort det lettere å få en god treningsøkte. Man kommer seg ut av by uten at det er noe stress, og du får faktisk grei trening også på vei ut av byen. Før har det vært mye mer start og stopp når det er ute kryss og sånt, mens nå er det jo clean through gjennom til Sandnes, og sånn sett så gjør det litt på kvaliteten og i starten av økta, og slutten av økta.
0: Absolutt.
2: Så den har jo vært veldig positiv.
0: Så du sykler en del fortsatt, selv om du har lagt opp?
2: Jeg sykler ikke så mye faktisk, men jeg var ute på sykkel i går, så nå har jeg vært på sykkel to dager på rad der.
0: Deilig. Takk for praten, Alex, så skal jeg bare høre litt med Morten igjen?
2: Ja, jeg skal få han tilbake.
0: Takk.
2: Morten, tilbake.
1: Ja, hei!
0: Direkte ifra sykkelstamveien i morgentimen i dag. Jeg hørte noen rykter om at Roy Hegerberg sitter og kommenterer underveis.
1: Ja, Roy Hegerberg og meg har stått og kommentert i en liten kommentatorboks der de som sykler forbi, og kom med både, prøver å oppmuntre litt da, folk som sykler forbi.
0: Sterkt. Du, og det er jo ikke få dags oppmuntre da, for i juli måned så var det 971 syklister om dagen på sykkelstamveien. Hva forteller det deg?
1: Ja, det forteller meg at dette noe som folk nå oppdager mer og mer og ser at hvor enkelt det Altså sånn som nå, nå ser vi på at det beveger seg litt mer nå på trafikken på motorveien, men i rushtider så det ingen måte å komme seg raskere frem og tilbake til Forus på hverken fra Sandnes eller Stavanger enn å hive seg på for eksempel elsykkel på sykkelstamveien. Det liksom det raskeste måten å komme seg, og det, det tror jeg folk legger merke til nå, og stadig flere prøver.
0: At det så mange som velger sykkelveien på jobb, jo, sykkelstamveien på jobb, fantastisk godt. Men hvordan skal dere øke så 39% opp fra i fjor, nesten 1000 om dagen i juli? Hva neste mål? Hvor høyt skal vi?
1: Nei, hvor høyt kan det gå? Det god plass på sykkelstamveien nå, så vi skal jo vise oss frem. Nå vi her i dag, og så skal vi ut igjen på torsdag ettermiddag og stå og markere folk. Så vi skal i hvert fall prøve å heie litt på de som sykler, så kanskje det hjelper litt det også.
0: Morten, tusen takk for praten, så var det nytt av dagen videre.
1: Takk like så.

akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

værvegen nyhetene. Minst 208.000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Håkon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Tyskland rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day topper kinolisten i USA for sjette helg på rad. Filmen har nå passert 8,4 milliarder norske kroner bare på det amerikanske hjemmemarkedet. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Cupfinale i fotball for kvinner i 2026 i dag, der Brann møtte Ålesund. Tango-trøyene tok ledelsen i det sjette minutt, men allerede til pause var stillingen 3-1 til bergenserne, noe som også ble sluttresultatet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sandnes sentrum torsdag kveld, og delikatessen som har ligget i Langgata i 10 år har flyttet på seg til et lokale som til nå har vært bank og så stått tomt noen år. Kristel Tulin, delikatessen, gratulerer.
1: Tusen, tusen takk. Dette helt fantastisk.
0: Du har akkurat ønsket gjestene velkommen til en splitter ny restaurant I et lokale som veldig mye større enn det dere hadde før. Hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk. Endelig får vi den innpakningen som vi ønsker og inni hodet vårt har tenkt man har hatt, men sånn som det ikke har helt sitt ut. Så det ble mye bedre enn jeg kunne ha forutsett meg.
0: Hvor, når et lokale ser ut som det dere gjør I kveld her inne til en åpningsfest, hvor lenge har dere da holdt på for å gjøre det sånn?
1: Altså, vi har jo egentlig holdt på, huseier har holdt på lenge, men vi har jo med våre ting, og vi har holdt på siden sist onsdag klokka 12. Men vi har jo vært med I hele prosessen med å velge farger og velge materiale og velge golv og alt den biten der, så vi har vel holdt på siden etter påske. Så det til hver restaurantbygging fra et lokale uten ventilasjon, uten noen ting som helst, kjøkkenutstyr, fettutskiller, så har vi gjort en sinnssyk jobb altså. Mm. Så det var litt sånn på veien, endringer, men beste bygget og prosjektet vi har vært med på til nå, helt fantastisk.
0: Dere har en restaurant I Langgata som har gått I mange år. Dere driver den, dere har ansatte, dere lever av det, økonomien deres knyttet opp mot restauranten, og så skal dere flytte rocke på steiner som det fungerer. Hvor mange runder går dere med dere selv for å tenke at ja, men vi hopper I det?
1: Altså, det var skummelt. Det var skummelt, men altså, vi hadde vokst ut fra det lokale vi var, så noe måtte vi gjøre. Og da når dette kom, så var det veldig lite skummelt å flytte når det var så nær. Det var på en måte det som gjorde. Hvis jeg hadde vært lenger vekk, så tror jeg ikke vi hadde tørt. Men når det hvor mange kan det være meter, 20-30 meter, det var liksom grunnen til at vi tørte å gjøre det. For vi vet, vi har drevet masse forskjellige konsept, og det å flytte bare bittelitt, det kan være akkurat som du begynner på ny. Så derfor så var det liksom det. Det var det som var uviden. Og vi trodde ikke, det må jeg bare si, jeg trodde ikke det skulle være mulig å få til en restaurant I dette lokalet når vi var første befaring. For da var vi ikke med huseier, da var vi kun med huset vi hadde prosjektet av å leie det ut. Og jeg tror ikke hun forstod omfanget av det. For det et stort omfang, og de har gjort en vanvittig jobb, de som eier bygget, at de hele tatt ville. Så det gikk noen runder, de hadde faktisk de som bygger bussveien her, de ville ha det. I 3 år. Men 3 år jo kortsiktig I eiendomsbransjen. Så da ble det heller at de gikk en runde til, og så satsa på oss. Så det vi veldig takknemlige for. Mm.
0: Og dere har 2 restauranter I Sandnes, Bexa og Delikatessen. Nå samler dere de under ett tak med både maten og menyene og de ansatte. Hvordan blir det?
1: Det blir 2 forskjellige konsept. Du går enten på Bexa eller på Delikatessen, og så har du en launch I midten der du kan sitte. Og vi synes at Bexa fortjente en litt bedre innpakning. Og det har gått fra å være et takeaway-konsept til å bli en restaurant. Og da var det på tide å flytte det, og når vi fikk den muligheten, så var det også en faktor til at vi faktisk tørte å flytte lokasjonen.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

0: Sandnes sentrum torsdag kveld, og delikatessen som har ligget i Langgata i 10 år har flyttet på seg til et lokale som til nå har vært bank og så stått tomt noen år. Kristel Tulin, delikatessen. Alle de ansatte med videre, trenger dere flere ansatte, trenger dere færre ansatte?
1: Vi trenger flere ansatte. Vi har holdt på nå, kjøkkensjefen vår kjempe her. Helt rå. Han på opplæring på mange nye, så vi trenger, altså kjøkkenet mer effektivt, men pågangen også større, sånn at det en sånn en sammenheng av begge deler. Så det to kjøkken på siden av hverandre, så skal det gå seg til, men kokker vant til å stå veldig nærme over veldig lang tid. Imponerende rett og slett.
0: Nå hadde dere åpningsfest i dag. Du sa at dere åpnet onsdag for en uke siden. Hvordan har den uken vært?
1: Den har vært preget av at de som har vært hos oss har vært rett og slett i bygget. Vi har gått og bygget rundt dem, men folk så positive, så det har gått helt strålende. Vi hadde en eksplosjon i helgen som var. Vi åpnet uten å si det til noen. Folk fikk det med seg, så vi hadde en helt vanvittig helg sist helg. Så det var veldig gøy. Da fikk vi stresstester selv og se at det funker med litt justeringer. Vi måtte ha litt justeringer etter den helgen vi hadde sist. For det var litt ting som på en måte ikke var på plass, og det har vi brukt denne uka. Grunnen til vi rushet det jo på grunn av at matuka kommer neste uke. Så det var det, men vi var nødt til å teste det ut før det. Og det har vi fått nå, og det hadde vi ikke klart hvis vi ikke hadde fått den helgen vi hadde sist.
0: Til de som da kjenner dere og er vant til å gå til dere, så vet jo nå hvor de finner dere. Til de som aldri har vært på spis på hverken delikatessen eller Mexa, hva det de får?
1: Altså, de får mat som lagt virkelig med hjertet. Vi ekstremt rå på smak. Vi vil beholde det tradisjonelle, derfor sier vi slagordet vårt som fra bestemåte Singapore på delikatessen. Det vil si vi kan egentlig lage absolutt alt. Og den meksikanske restauranten også med asiatisk innspill. Så du får egentlig smaker fra hele verden. Vi rå på meksikansk, vi har asiatisk innspill, vi har verdens beste fisksuppe. Regesmørbrød, gode burger fra Nyt, og så har vi en pizzakokk som helt rå. Altså, vi rommer mye, men allikevel så prøver vi å være gode på de tingene som vi gjør da.
0: Og du nevnte det, matuka. Hva står på menyen da?
1: Da har vi en orange chicken i, på Mexa, og så har vi en langtidsbasert høyrygg med, det vet sikkert du bedre enn meg, en veldig god saus. Og ovnsbake grønnsaker og altså, fantastiske smaker. Vi pleier å være veldig gode på matuka, og det føler jeg vi har naila i år også. Så velkommen.

Ferrari-VG-nyhetene. Tyskland er rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han er internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Redningsskøyteren ble sendt ut utenfor Larvik etter melding om en båt som hadde gått rundt og en person som prøvde å komme seg i land på en holme. Observasjonen var et skjær omgitt av skummende hvit sjø, oppklarer politiet. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day har nå passert 8,4 milliarder norske kroner på det amerikanske hjemmemarkedet. Globalt har filmen dratt inn over 21,7 milliarder. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Manchester United tok ledelsen to ganger bortimot Everton i Premier League i dag, og mange trodde nok at Benjamin Cesco avgjorde med sitt hodestøt i det 88. minutt, men fem minutter på overtid var innbytter Ainsley Maitland-Niles frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-2. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. Hun vil dermed ikke delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har planer om å reise til Norge og Canada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd. Alternativ für Deutschland ligger an til rent flertall under delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% av stemmene hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Solas håndballkvinner startet årets gruppespill i Champions League med å tape 25-29 for franske Brest i egen hall. 13. september venter en ny kamp i Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapene. Der får du sport, spel, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapene I dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, så holder man en bil her på Bryne.

sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, så ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker seilbåter og større båter, de henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.